السلام علیکم میڈیم ویو سنوچگنا غبگیانا نشبجن افجی کلہ ہرس ٹوگیانا نشبجن افجی کلہ ہرس ایف ایم ارگیا اشاریا چک میگا ہرس دونا نیوز آن اے آئی آر اے بی کا دیو آکاشوانی کرگلین دنگ فروچک پیپ پروگرام انہیں یمبو نچا ینتی دونو کلپ ست نچی جونا سلام پوکو بل سنوچک

Assalamualaikum. Jak po shishir wak po nimi dra baja nis na fetika shishir ston frochuk to pe balti program rgaskat jubias la khure yar inchik nga yati mezban suhela khun yati chuke bia akashwani kargile kana hazir son se hren mo chesna bekhan kun nga ya se gdi ama jagat yada jamaat si gemal se chikana rgaskat program lasna benyut khan sarma chun se busa bustring jawan chiktu riyastrit yotkan chi riyastrit na phirul dukse ngai dir gaskat program polars na benyot na yatang yati malsanika nanmet sanmet na duktuk debana malpa zweka gaskat program lar galuk jaxse yolas na benduk pi yati ajyu cher mo zeren chik salami bastan po phrotmo soshik zere zeret gwanali kasal kun diring سپتمبر زی نشور صدرک تو بنا رب یونس ثانی رگیت یا وقت نمزون اتی رایو اللہ کلے کلے ستون وقت پو ینگ نیمور تھون مریخ سید یو تھون منا یا وقت کننگانی علا محسوس گو جو سنگمو پیرزو چون چی گراہ سات حال سید اما نیمالا ستون سات زرنا ساتی تھیک پو لیگی تھالیوت دیکھر ساق یا وقت نمزون نک اتی رایو اللہ بختون زی ہلی پو لے گی زور شور نیم پو دول نیوت نگا تالا گا یول چگن گا محلے چگن یا بازار چگی تھونا بختون زی ہلی چی پاچنگا نیالا چان تھو ممیت گا ہٹی چگی سو دکان چگی سو سنود پیتی دکانین گنچ اخلامی دکانین یا شاس زیور دکانین یونی نگا تان تھون منا بختون پانی ہلی پو لے گینا ایشن تھونت اما یول کونی تھون منا نگا تالا بخف وخمون آدرسی ناد نا قاصدانا حمد الصنا کن کا رقشس کو انگا نیالا تھونگت گون الکسل کن ندنگ سی گے قسم اللہ شب اسنارک رگمو ندرس بیت رنگ تسلی مین بیت اما انسان لس نیست رگس فین نتی ماحول نکھر کور کن نک دبنا رگستریت نا میولی تھوگی کا سنیست کھٹ نا ندنگ سی گے قسم اللہ شکھنگ بیسنارک رگمو ان یا بختونی وقت کن سرگمو این مثلا سبق زر بو یا شیل سا بو شیس لم کنی درل بو ننکاما شوا یا ننکاما بیا یا بختون بیا سگت با ده بنا کاروبانا صوبل بیون یون سنگ سنیسو دیود نانگان یانگ لا رگمو این رنبو چه شنا بیکن رگمو چند کن دیس نیسو پو ندان لا گر نتو بیت یا گا چوخلال نانیانگ سنیسوت کا خطیت یا گا چوخلال دانیز دسنجو دو

0: پھیلنا یونی زہر کنیکا چگو زبنش انسانی شن رسپن زل بر بے سنگت زرت سنگون سیون رشچک کھرک چھم ست ختم گوت پرات کندا گوت گہریون جو سینا دی گرہیول کنی نک یا گرہیول دکھن کنی میونی دکسل آسان نو رک زرت یون علی کسل کن اقوام متحدہ سے زرب و نظم سے نتی حقیقی سلامتی ندر سے یا سترون سے دکھ پو ری ہتھیار کن یو کول بو چمین اما یو پھت تھالے چک نہ چگی کا بھروسہ یخ سے یا ہتھیار کن شو مرگوس پا یا یو کول بوت پونی کا درنگ یق پورا یعنی سن 2013 انہوں یونائٹیڈ نیشن جرنل اسمبلی نکنا گمگویر سے گرل گرف پکھنگ یہ فلسوفی انسوجو کی جوہری پروگرام نہ ہتھیار کنلا تس سم سے دے بنا ہوشیاری کا لس بے فلا یعنی سویر یوتنا دو کول میں کلچا یا سو شوین اتنا یونی سوخ بیل بیسے یو ان سقپا تھون می تھون چکچا پہلے نہ مال نہ دولت نہ یوگر الالی چکا یا سویر یوتنا یون زگخ سے میون لب پتہ مگو چک پچکچا میت ندی اسی انسانیت دنیا پینک انسانیت ختم بین سمر سے ختم بیت سرخش غزات چک کھو سے لوچ چک پمت ضرورت مت ہسا ان جو پازی یہ کا پابندی یخ نرے یا جوہر یا یون کا پابندی مجخ نرے یا جوہری بم چگ سی چھو شہر چک منٹ چک پا کم وقت نک یو تمت زروانے والا تخف کو چک پمت ضرورت یا داما کے نک نہ بیوم یوت پی زہریلی ریڈیشن کن یعنی زہر کا گان سے یوت پی نیغزر کن سے کینسر دے بنا لخصو لخصو ند کن نک انسان لو ایاب تھون تھون پو مبتلا بے سے جگت گوانا گری سپرا لے گنا دالدا زوں یل کسل کن یا وقت نمزون دن لسنگتنگ اس زیس چی وقت ان چی نمزا ان زبنا یا وقت نمزون یا بخستون ٹیمن اتے رایول کرگل گا مل سے چکا سونا یا گا یول چگی تھون نہ بازار تھون نہ تالا زی ہلی پو بخستون تھونگت گا دکان چگی سونگ یا شچا سی ہٹی چگی سونگ یا گنچے ہٹی چگی سونا بخستون پہ زیادہ تھونگت اما بخستونی نظام کن گانے والا تھو منا بخستونی سرول کن دونی وقت پونا دی وقت پینو چام سے سرو اون سے یا دونی سرول پہ کا درولین یو تمت یا نتی دونی گرال گراف کن چوت پا دوسرے گرال گراف کن زمانہ بدل گوانا ہم بو چوت یہ بھی کڑا تاملا درین نئی سٹوڈیو نو فیروس آخونی فیق و شخصیت یا دنگسی کھوری کنا سنابیوس یا بسم اللہ
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام ارگسکت لا سنابی کھن جماعت لا نی سلامی بلٹن پو قبول سنشک یلی کسل کن ngan yala nguzin gwar gos phin rangi nafus po rangi byajokh rangi dukjokh rangi duklans ton po dyun chok nguzin go debana nguzin bya yot po insani mingna duniya akhirat niskwe fari sode traksin debana ngati ildan chuk khan pue maarifat yot pe alamat in peghambar khuda si kasal biunget man arafa nafsa faqat arafa rabbe ga suchi gisi khuri nafas po istaghfa sona kho si chatki ka rangi parwardigar pue kho si rangi parwardigar po muzin bet انسان چیز نی سکنا پیدا سو سنزرت دینا گمگوئے رسی بدن ظاہری یولا نتیر گوئے یولا نتیر گو زیر بھی ان دیکا شاہ رسپا بخپا شچا وغیرہ وغیرہ شچوس ہوا سے ظاہری کنا دی عالم پوئنگ محسوس سوں دوی اصل عناصر اربعہ یعنی آب آتش بات خاک چھو میہ لونگ سہ دون سنگ انسانی

اولن جی آئے شریفہ پنے ظاہری معنی پہ انتخن مال عرض باچت وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ البتہ کھنتی کا سختی حچک مینا امتحان بچہ زن مثل چین چسپو من الخوف کھنتان جیگ ست والجوع کھنتان سکم سن توخ ست ونقص اموال کھنتی مال کنیا نقصان یوت والانفسی کھنتی جان کن لے نقصان یوت والثمرات کھنتی ثمرات کن یعنی دیا نو مراد ثمرات پو بعض مفسرین کنیس ہر چامی لخصوص کنین میوہ تامی لخصوص کن و بعض متفسیر بخن کنیس نقل بچید کی والثمرات مراد کھنتی اولاد کن لے نقصان یونو کھنتی اولاد کنی نقصان یونو کھنتی اولاد کن دنیا تین گلو جان تان سے شہید چوک ہا شیوک او یا دیونی کنی کھنتان چی بچین ہا سختی کو نگا کھنتی کنی امتحان لین چین دی آئے شریفہ پو دنیا آئے شریفہ پو کی تلاوہ سون آئے سن پو دی کیا اللاغ یوت دی مراد پانسان مؤمنین کنی فریز ان دی لجوگ پیگا پیغامبر خدا پیپول امر بیت و بشر صابرین اینی رسول یر صابرین کن لا بشارت تون ہا بشارت تون زیز ولی بشارت بچی تان دان دو معین ما بس اي بعدين سن ان شاء الله على الباشت الذين اذا اصابتهم مصيبه ها نام سن كنتي کا سختی کو ناگوار نہ کھنتا ناچار نہ کھنتا پھوتو ہا کھنتا صبور کھنتا سن قد جس ناری قالو دیکھ نظر انا لله جن دیو خدای فرس و انا الیہ راجعون یعنی خداوند عالم طرف لنگن رنگ لوخ حچا انان مومنین کو نزلت ہا ملا پچین نیز بنا ngan yara مالک چو تین سو ngan yara یا ngan yari اختیار پو دے مالک چن پلا چن لا کو اختیار نو اولائک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ پس دسو چی کن کی ہا دے گروہ کن مخصوص کی خداوند عالم شب کا درود تان تان الطاف الہی کا درود تان تان و من ربہم الرحمہ و دون خداوند عالم شب رحمت کن کہ جس نے کھون درود تان تان و دوسین نے زبنا و اولائک هم المهتدون دون حقیقتا دے گروہ پو کی حقیقت کا کھون خداوند عالم طرف لکھون ہدایت سن کھن کن ان مانگا دی آئے شریفہ پو کی دنیا شریفہ پو ان کی سم پو و دون دی آئے شریفہ پو سنیز پو دیون گاما یک دفعہ پیغمبر خدا ایک نازل شکن سن ہا دیون سان جس نارک نی مانگا دیون گاما یا مومن کنی باریانو و بشری صابرین جس کی پیغمبر خدا پیغمبر جس کی یہ بشارت تن چی کا بشارت تن زربنا کسل مول بچت کین دے صبر پکا لیزا صبر پوچین جس نرے گا تھا یک واجب چی ان چکی دی صبر نشان تا مت پو اعمال پو لیغمو سن سن نکا تو گا نرے خدا رحمت یانو کھری اختیاری گا نرے رحمت یان کھر تا گا نرے اعمال پو صحیح مت اعمال بدی یوت یا اعمال صحیح آگ گا نرے کھمو یوت یو نا خدا کھری اختیاری ہا کھرا مالیگن کھرے گا نرے عذاب یان کھر نسان لیزا گا تا دی آئی شریف حاکن کی متعلق تا مؤمن

0: minini basharat na wa mu'minin kun firas ho chana nga na di aya kunya nok sabuna jamili firas yang na ran di chala nation ta ma cha chet ho musibat de bana ho di ay sharif ha pen kasal mo uski iza aswabad hum musiba yani musibat nga na ra ha de lam pen nok nam sang nga ri ka waqiat insan na rubaru chet chana di musibat pinga jana balawade sonse sabr ka tu nalik ni qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa ju de wa ji pinga tez ki de khudai firas kinang wa de ngata de khudai pitalabla lo se chacha jinang inshallah di ay sharif ha kunika ngata khuda tawfiq shade bashik dunika amal sonse wa dunika nganya di sar mashq qarar tanse nganya ran sabirin kuni zumranu nganya ran shamil sonse de khudai kana دعاء باشيك والحمد لله رب العالمين.
1: دعاية پروگرام صداقة دنوغن ترش سخم قراني تلاوتنا ترجمه ونگنين جيگت بين ينتش پروگرام ينينيوت دعاية پروگرام صداقة الله آكاشواني كرگلی کنا کستا روشنی ونگن مزاد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلنا من الماء كل شيء حيا أفلا يؤمنون. صدق الله العلي العظيم. اولیکا یرانانی کرگیلی ری روس رچینینی کنا پروگرام ینکن کن لا گر جکسیود نسان ینتن ررن ری خدمت لا سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو درین ینتن تمام عزیزان کنی خدمت لا چی باریانو قرآن کریم شیطیانو نا آیه روایات چگ اگر وقت سونزس ناریگنا ینتی خدمت لا عرض بیت قرآن کریم یانو سو سے زیادہ آیات یوت زیر چی بار یانو روایت من لے گی منگمو لذا چی چام سک اہمیت یوت دی بار یانو مختصر صدی وقت پیانو چند جملہ ینتن بزرگان کنی خدمت لا عرض بے یقیناً نتن سقر تخصفہ یوت نتن انسان کنی زندگی یانو نت دقت بس احتیاط نہ رگنا خداوند متعال شتیانو گنا چھو نعمت چچک مخلوقات کن نسبت لا دی عالم پیانو کی خدا دن چکسیوتن دو چی دی نعمت پین خداوند متعال اس دی آئی شریفہ پین کسل مولد و جعلنا نچل دن چکس قرار تنس من المائی چی شتیانو گنا کل شیئن ہر چیز پگنگ ما ہر چیز پو گنگ منگ اچھا شی شیتیانو نل دن چکسین کل شیئن حیا شی شیتیانو نل دن چکسین و دی شی شیتیانو دی انسان پو دی موجودات پو زندہ بسین افلا یؤمنون خداس ان ہر چیز پو شی شیتیانو نل دن چکسین ہر موجودات کی زندہ ان میت پی چھر گوس پیت پی دے نباتا تک نے کھیرتا انسان سک پو دون گنگ میں زندگی پو کھوران رب دیو چھونے رے سے دیو دکھ سے نسان دکا انسان لتوجہ چھت باس ہم خدا ایک ایمان چھومو میں تکھنتیس ناتاں انسان کنی زندگی حیوانات کنی زندگی نباتات کنی زندگی رب دیو چھونے رے سے اگر چھو مت پن سک پن دی عالم پیانو چی حادثے وجود یوں چا دک نتس دقت چی بس افتاشک لذا دی چون نسبت لیران نگی کا چھو وظیفہ نیز یوت پہلا وظیفہ چین نی یران زر بنا دی تھوں مت پی نتی دی چھو موجودات کنی نباتات کنی زندگیو نتی زندگیو ربط یوتن چی کا محتاج و تنگتی زندگی و چوی کا او دی چون نسبت لپهلا وظیفه دیون گندگی باید پیشیتیانوگنا سخسوخ باید پیشیتیانوگنا اولودگی باید پیشیتیانوگنا دی چو سترون سے جاک پاید پو یران نیکا از لحاظ سے شرعی و عقلی ایک واجبین چون نسبت لپ دیو میچار گوز دی تومت پی چو نتی زندگی و ربط یو تنگ دی چون رسے تمام گندگی کھیرے نہ چھیاں فانسے تنچا سخسوق پو جم بس نہ کھیرے چھیاں فانس نچا دیو می بار گوچن دی چھو گندہ می بار گوچن برادران خواران کن مخصوصاً امونیس اور یاران گندہ سنکھانی دے گوسلق پو سخ پو سنکھانی گوسلق پو خون فوخ سیوت پی گندہ سنسیت کھانی دے رس پی کھیرے دے گوسلق پو کھیرے

0: kere çüyenü kerez bazıcakça çüyen kere fansanca dümi var koçen günah yok. Eğer de gendeyi çüyen kere fansdan etten çüyen bazıcak etten or yan taraf mukabil pula ko biçara patamet a yok ben doksa ko di çu tüm etnerik ne? Ade insan piyano ek bemari duktu de bemari kuy khun pe muntakil son se yotan adu et insan kun gamen muntakil chachen qiyamal la gunayot qiyamal la kuy ken hesab o kitab len chen sungatan gami kana leza peygamber islam chugo dastur kunan un chichik chide amir al mu'minin naqal bet khun sun kani de raspu ganda sun kani de goslak pu kere chuyanuk mazbun chuyan mafun zere islam iz dastur tan sot balki du dafun bozeri Çu gandagi bed narigna çoğu zulüm çibasin çiğka. İnsani zindagi ka ngatan susi zindagi ka zulüm basin. Agar di çu gandagi bas bi sebebi ka saksuk bu gama kere çiyan fans tansbet bi ka. Khuni ras bu kere çiyan zbans bi ka yan çiçik. Bemari çiyanuk maraş yanuk mubtela son se. Kuy zindagi tabaka to son zes narigna khudavandı mutaliz askiya de insan pekine hesab len çayin. Ve nisresi sarfecoyi bat bu çun mukabilla. Mana çu yara na pebiyot zere na çu da çu fose tamat podun min. Aske hesabı kitab len çayın. Ordi çune nisballa ngatan gangmas israf mibaça. İnsaf ne yam bu çune dese. Yaran barxor bachas bu. Çun konsa da çu yorbanu fose tamça dere. Rivayet du yaran namzizu ve şika can çaçin zere vaken in. Du çin yaran zerbana şu ngatan gangmin, şu hayvanat kuni farisayin, şu nabatat kuni farisayin. Du sirip ngatan insan kunse farizmin, di çi ka gangmi hagiyot. Di çi ka her çiisi vücud bu di çu ne de serrap diyot, lize her mucud ula di çi ka hagiyot, sirip ngatan insan kunse hagiyot zameta. Liza mehrbani bese yurbanu yut bide çun dere yara gunla kaun çaspu kam çet deres biyar lan namkor pu kam liza di çun dere ngati gelişer kun kulya juse khatum çet çumig unyanu çun skam se çet du çisun sin yaran zerbana ngati çuna nisbadla na insafi vasbi sababi kain baradaran aziz kun tavajjoh juk دی چو گندگی ما باز خبال دار دره چی چی گنده سون سیاد نه چون که رفانستانسا نینا خدا سان چی بدزست نه رگ نه نمیانو نه نم کرا یامد گلشار کن یود پیده گلشار کن دره گاما جوزی چید لذا دره یران نگی ناتی کاریولا یود پی ده یران نگا گا ملسا چی که چور گوشا یود نه یران نگی پیچی پونی سامس کن زحمت بد واقعا سان تین بدونی که لنس گون لدو بدونی که ده دور کن لنس گاری سروس رمضان کنیانو یران نگا زحمت بس کنیز یران نگا ده چو لب چوگتن و ده چون یران نگا صفحی بس جاق پاید پو و ده چو ننسبالا اسراب می بچه اسو یران نگا گوزیگ فگین یران نگا اده برادر کن لاده دور کن لاده خدمت بکن کنی اده آفیس میں خدمت بکن کنی کوئی باریانو یران انگاس دعا برگوشن سام سے کوئی زحمت بسی دے چو کیون سے یران انگی سنٹکس کنی انو تان سے چت لیکن دے چو نسبال یران انگاس سرفجوی بامد اسراب بیت لذا تمام برادران کن لگزارشین دی یوربیانو دول بیت پی دی چو گنده ما بس پی پیانو یران مت پی دی چو سغز گنده ما باشی دیو گنده بچس پی یران انگی که شرعی طور یران انگی که چندز نارگنا دیو نسبال لا ظلم بسین اس کی قیامت لنگتن ررن ررن کن حساب لنچین و انشاءاللہ لنگتن گاما خدا استن سپت پی دی نعمت پو دی چھو نعمت پو کی چھو اینا دیو صفائی نایم بو جغ پیوت پو اور صحیح طریقی کا دی چھو استعمال بایوت پو یران انگا توفیق شزد بشک و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین
1: دعای پروگرام صداقت نگنت روشنی وگن چگت پین شیخ محمد عیسی حافظی کنه کستا دعای پروگرامی سنسی که چوسلی گن مزد سرین چورول نا پروپاونیس کتیانو

درنگ سگت پروگرام پو کورے گا یا رسپچی گنتی خدمت لا حاضر سو سے گائشی تانونا جنا سلام پو قبول بازا درنگ سگت پروگرام پینوں گا دنیا اگوی کا ٹوریزم یعنی خوربا یوں خان ہیانگ شکپا یوں خان کنی جگ ان منظم سے ناش ٹوریزم کنی پھنکھے کنی سکرلا سپری کھچے پھوت چگت دیر یبنا کانور نا اخون محمد مہدی کنا کانوری سکیت اسکرلا ترسی گنتا سکپا لپ چکپی پھرالوگز بچا یلی رنمو چھے سکیت پروگرام مار گلو کی جکھن کا کفنون اچھے سترنگمون سرما چنسیون یخسنا ٹوریزم کمو کتن لپنا یریس پوسن کمو چھچا لیکن جی ٹوریزم کن کھونلا اٹریکشن چھایت پی نیگا زک سے اردمو تھونگ ما یوت پی چلق کننا ملسا کن اسٹوچس پو ناتی دیا یولی میمونس کنی کھاک انکھن تاکہ ٹوریزم کنیس لوک سنا دے یولی فخر بن چک چوک دا ٹورس کن غتی فرس مہمان ان خن خصوصاً دا ٹورس کن لا رنگ یولی روایتی لس کن روایتی غسلم کن خصوصاً روایتی زن کن کولے کھون لا ذاتنا دا ٹورس کن تھپ سنا سنگ تھچس ان زربا چندو غتی لوکل غسلم کن لوکل دگزو لنگزو کن کھونگس پسند بچس ان خن تخسنگ

0: نابان که کافی هستن چون ده هاجو
1: چنان
0: زربی حساب پو چنان دخسان عتی میمون اسکول لا سکت گیتاس پو یاران لا تام چکارتن شده دیش خورا چکاس
1: سکت نامان عتی زر دژو عتی اتاپو زریوت لونز ل پوکسما سکینی شازا نیل ل پوکسما رن شازا دهو عتی اتاپونیز عتی حدیث ندرایت ده چه زربانا یاران جسپتاری نه جدنا هو سکی عتا یاران جدنا بوب نسارتن زر ده بوب نسار تندر ملا پچین تا من سار تندر بنا من اینا من براق بنا سالر تین اینا اندو چمین دی من بلکل بہترین نیم بونگ آتا دیا سا خوران آنگ آتا دقصا دی حالات پو تھونگ در کرو ناز یرا جو پو پھلان پیستان وغیرہ وغیرہ گام آنگ آتا لو بتو تمام ارجین تمام ار چیز پونگ آتا دیا زمیندار اس سے کنگ آتا بین سے خدا نعمت شاید سون لوچی لوگی سون پنجاب اچھو گان سے لوچی پھلان چو پیستان سو چام سک مشکلات یوں سان تی چی سون یانگ آتی دینا سیکا یانگ الویدا زن چی یانگ برانر زن چی یانگ آتان دیان سا ساگیت پر گوشا سون میسا گتر پر داخسین عمد یوت یوت نسان مانا کاغسپوری نا دوک مانا پنجابی دا راشان ان باتون دون چاق بان چانا نمان یان آتا پو یان دا دا یان مانا دا از پوشت اوقاب پی که یان لیوی چانش دوک پا یا بخشیس
0: بخشی جو چانا دخسا غتی یرادر نا ٹوٹو بلے کنا تا پھنکے من مامور ج جو غتی شم ملخصوص کنا الحمدللہ غتا کافی پھنکے تین سو چانا دخسا غتا گورمن چوغنا یرادر نا چھس گت فرز یرا سولار تنگا چانا جی سولار ایک شیتا نو نا غتی میمون اس کنے گچ پھنکے رے لینا
1: سولار نا دخسا فروری کنا غتا ز فروری سے پہلے پہلے لنگا چس تب جی نیمنا شامی لیگ زیر یرا ج شنٹ زیر یرا ج پتنا ارے کھالو زیر یا من دا ہر چیز پون غتا تی دا کنتی مانا سونو نا تانتا کنتا سان سولار کورینو نا مانا بس گلاز نعمت جو گا تی دا کھر کرے دا خدا نجاز خسی دادو تو نعمت پو گتان داری خدا نتانس گوی کشز دے بس گتان سولار تانس گتان گورمین سہولیات تانس ہندق ساگی کدے ٹیوب لیر پو گتان دے یان سولار چھو چھو دے چھوشتو کھانی سولار تانس گتان این اک مانا چھاسی مینا ہر چیز پر چھاس کورین پی بی مانا دستان تانس خونیز گا تی جگا جگا مانا گتسوک چھانا سامر سی بولی گا چا پی وان لیپ چو سیوت با ما لپ چو سیوت دارے نا کھوئی جانا جو پسارے نا اے پیبلے نی جاگی کا یانا جب بنا یو اے یہاں چھوئی کی دکھ پا دے چھولا چلو دی یا جو جل جیوان جو دے جل جیوان کے ساتھی ہے دیرے جل جیوان ہی چھو گاتا یانا جب بنا احمد بسے اس گوز گوانا چاہا انفرم بسے چاہا
0: بخشیس چانا یرا زر نا غتی یا پرباز بیس کن لا سکت گی چس پونا یمبو یمبو شس تپ چس پو چم چکا تن چس دی
1: شس سل تپ چس پونا من بہترین نا یان اتا من نا تی پرباز بیس سال صاحب می دے دان سو چن چ سو زاغ چ سو ار چ سو دے چ یا کھامے کا یت کھانو نے سو زو لام سے بیت سو پھتوک چ لے سو ہٹی چ گدک سے با چ گور لے بیت سو بلان چ دوگ من دا کھما دوس پہ جگہ دا سنڈے ون ڈے دا دن گروپ سے دوس پہ جگہ نا اتا من نعمت بس اتا دنا سے کنا منا گل می گل چاہا یا مانا یانگ مانا دیو دیو دیو آلتا تاپو نام چی گھرے تا دیں چیت سو شیر پا چی دی آلو بنا چی دی آو چی دو چی دی سامی سیانو دار دی یون چاہا یان دیو بچا یا یا بخشیس
0: چانا پروباز بیس کن لا سکیتی لاز سامین جختس پو ماتی فریز کختین ریک شو شستا می دیر آگاس
1: تون ماری که بچا سان ماری بین جختس پو مینی باقی نگا تز مانا من پو دخسن نمانا سگیت پی مانا سفیراو نمانا مجاق پس سکول پی کلو سد دی چھے بجے چاک پو دیکھا نا چار بجے کا واش آئیوں سے دیکھا پھان سے تاں دیکھا سون سے نا کھون اے پھون نا مانا سیدھا کھاما نا یوں چا سکول پکن نا یوں چا چیک تو چا سیدھا مرتب بیسے دریں گا تی مانا نعمت نگم بوں آتا دی مرتب پکا دو چار گھنٹہ دی گھنگا چا ساختان گھنیوت پاس کے لازمانا ردیمون نگم بو دے کا یعنی جو دکھ پتیا کھون خاشی بس زمینداری دان دان پھر سا انٹرسٹ خاشی مت بیا
0: بخشش چانا دخسا غتی یا میمون سکونی زیرا زرنا کلی کلی کھون مطلب سکیت شیتان نا یونگو یوں میں ایسا پو یا پہنے یوں میں ایسا پو انسان لا یا سکیت اللہ سپو کھون کافی یعنی بسی ہوں جو دے ہاں چانا دخسا غتی یرا زرنا گنگو پہنے ہوں جد دخسا غتی سیبر تون چھل دوما پہنے ہوں جد ہاں زربان غتی میمون سکونی دونی طرف رغبت پو گسوک دیتا ہنو دیس کن
1: دون از من بہترین نگم بو جو کھویں رغبت پو تو تخشیوت من اچھی بمون اس کھون چین دے ٹھیلا ٹھیلا اس کھون سے کھون چین کیرلا کھرنگ یرا جس پتاری نا التک پو لے اے کیرلا من ما آل پو کھرنگ یرا جس پتاری نا فنکل انکن پو بن گو بی پھول گو بی گاجر یرا جس بچے نا یاں دے شاملی گیارا دے یاں دے اوشو اوشو تمام گاؤں میں کیوں سے مانا کیوں سے کھنس لالچو کا فرسٹ کلاس بسے مانا دے کا سیٹ لینے کھنس اور دیمون نگیم بو کھنس مانا گا چاہ دخصن تک بو کھنس تانیوت گا جی بو مولا فن کے یوں یوں

0: ठीक ठाक माने खेर खानु ने यारा जूस पतारी ना ए मायूंग खान का तुंडिया दाना का दातु वाले उस खानु लेन गाती दाना नरगी लाज बिन्यो सुस गेंटी घुरे सुस खेम घुरे मान ताना दारे ना दे सेपु तांग समेत पदे हाजरियों तांग मा मेन दो गुजरे दारे गाची दा गवर्न मने मिसा का तुर्पा बायोमेट्रिक तो सोन चोक ला सोन से इंचुक बाया दा चोक से इंचुक छाना ओदे नरगी खामा दुखानु दा विचारन ला दो तो नरगी वेरगी ला सांता से गवर्नमेंट काफी सहूलियत आतासियत बाकी अच्छी दा सागत कुरे ने दा मुला गुन दरे यरा जस पता ने दा गोबिन दरे दा गाजर उन दरे दा यरा जस पता केरला उन दरे आल उन दरे मान हर चीज पुगा में अवेलेबल छाचा दा उन गांव में बाजार मान दे के खेरे चौचा गुन तो मान दे नो गुन तस मान ठीक ठाक बस अवेलेबल बचा जी बख्शिस
1: छाना अखुन मदी सर नती यरा जर ना کنور زره یا غتی تمیز کنور زره یا غتی تیجی بلاغ زره دو غتی رشتن علاقه هستی جوده ها چانا غتی دی رشتن علاقه کنه انوگنا غتی یرا زمینداری کنه غتی بومو بسونیز یرا دخصا اینجوک چخشی پسه مثال تو پر دی ترو لز بسه یعنی بومو بسونیز تامز پند کلن بشه سه دیرا
0: کویز مانا ای دن چی هلب گلب سلب سلب گروب زی دی آدن نیگ پسه نه مانا کوئنز من دمون نیم بو کنتز انکم پولی نه جویا باقسی زیا باقی نه کوئنز من هر چیز بو اده که دیگه نه کنتان گروپ چی یرا جا دست پندران نه پر چی گروپ چی چونک دیگه نه پرانچ ادر کار پیلان چی کھر نو در زین چی چو سی دیگه نه چاشی چوغا نی شوی کرسی نی شوی چو چا دیگه کشی نه کرسی ری ری کنتان می نی که تانچا دیگه نه من هر چیز بو گانگ ما کوئنز من دانا ایڈی کالچر کھون اس کھون سی کھون سامان پتان تان دک چھانا دیگه نه التک بلا کوئنز دیگه انکم لینے نو دے کنے یان الگ مطلب کوئی دا دین نی کے یان یوں مت سکھ ہلپ سلپ گروپ یان سسٹم چ گیاں دا کنتی ممبر نے چو سے تا مت اچھی بات ہے تو دے پنے رتا مت او دا نو یان منا دمو نے نیم بو منا بہترین نیم بو کوئی زرا جس پتہ نے کنتی روزگار پہ بند پر سر بخشس
1: چنا اخن مدی صاحب دخصا گتی یرا زرنا بومو بوسون یا گتی زمیندار میمونس کنز گتی ڈپارٹمنٹ دخصا ہارٹی کلچر یا ایگریکلچر یا دی تھا پنگا تاسو کا دی بام پان منو پین دیون نیم بو مشورہ بس سے دیون مشوری کا لاز بانا یا دیون ٹیکنیکل پون گت سب سے کو جتو گا سکیات بار گوشا دین دتو گا سنگ ملخ تھوک تام بار گوشا دین در بات پت پی ٹیکنیک کون کوین شتا نہ تا سب نیو تا جو تھنا دیون کا عمل بانا یا را تام چ متیا یعنی گتی فصل انو پن کیو مشا سن نو کاسا
0: من بہترین جو درین گتی ایگریکلچر لو ہڈری کلچر در ہڈری کلچر نہ من زبردست زندہ ایگریکلچر دکھن پ دو نہ زبردست ہوں دے چھا نہ کھوئز من درنگ آتا یار پتہ نہ آتی من بومن اتار جو من خود من آتی نہ بزرگ میں نہ یاران جس پتہ نہ آتی دل یاران جس پہ جگہ نکنگ آتا کشو کھوئنس ارسال بس یار جس پتہ رہنا کھوئنس پائلٹ کھوئنس پلٹ زر پلٹ زر کھوئنس پلٹ پھینس سے دو پھلانا مانا جنگ رہ یار جس کھوئنس کشو یار جو دیکھا نہ کھوئنس غریب غربا سا کھوان دیکھا پھنکے اونچا بس دیکھا کشو تان سے کشو مانا کشو کھورے جالی تان سے مانا گتی دا کلچر ان مانا گتی دا نہ دا دے ایگریکلچر نہ ایگریکلچر در کھانوں نز نہ مانا گاتا نہ مانا نعمت نہ یمبو بس کھوئن دو تو گا چولی کشی نظر جگ سے یار جس پتہ رہنا دون گاما بس مانا فن کے کافی یار جس نے کھوئنس کھوئنس دکھ پاس نے کھوئنس کوئی مانا کافی مانا جچا میں دکھ پایا رانجو تو بخشش کا تک چھنان یوں سیل چاما لاغ چو سن لے رانجو اس پتاری نا کوئی بوجماتا مانگ باس گا تک چھنا دے ایل چاما نا دیل چاما دے کرپو سن سن دے زگو زر پا چو سن دے نات گو سن چو دے نات چین چو دے دو کنا گا تی زرمو چو سن چو پا او دون لا کوئی بوجماتا مانگ باس یان دس مان کیوں سے دو چو سن تان سے یاران جس بہا کر کال جہدی کال چنگ اس کا یوں سے کوئی افسر ان یال دن دن کلارا کو نیوں سلتا سے اور دیمون نیم بو دارے مانا کشو تان دکھ دے کشو مانا ستر پچتر کشو کے سبسڈی چی گتاں سے اندر نیا دس مانا یوت مانا یل لکران سے یوت مانا کھر نانا کو نام کھرت خوش پی جاگا گویندہ بھان وان ریپی سے تان چند باقی پھنکے نظوں میں تان سے جو کافی
1: بخشیز اخون مادی چھر چھانا ینگ سفرچی جنگا تان کختن سفرچی جو چو گئی ونو جو کی دخصان گاتی خیرت اللہ دا غیر آزین آرگانی کے طرح لکھی رہنے جو چھانا سنن لگاتی سکیت کن لگا کمیکر فرٹیلیزر زرے دون سغان تنگ مت پی عادت چیت پین نقصان آتی مطلب میمونس کو نظر آرگینک سونس نے التک پلا دی کیمیکل فرٹیلائزر کون گتا بند سوں چھانا گاتی میمونس کو نظر زرنا جی گاتی آرٹیفیشل یا گاتی مطلب لوکل لطف چسپی نو کھونستان سے انٹرسٹ لینے کا چک کھونس دلچسپی لینے
0: بخشی جو گاتی آرٹیفیشل گاتا بالکل بہترین گاتی دی لطف گاتا سب سے بہترین گاتا ضروری دکھ کی منا ارجن دکھ گیا

0: 天当时我当个即兴我在这胖子通啊说下去他就呀即通去都我当我什么技术那个都讲不是我在这胸是这个几个讲不是都呀没读上去呀我在这这里这个几个都可以使用外地的技术我的隔离角色那呀即通角
1: 色
0: 那但是病人那都那样当时我当صاف صفائی اہمیت تو کلے کلے میں نوازن چھا چھا
1: بخشیس علی دہر صاحب جو ایرس ناس برا چھا چھگر دا موموس کی گا تا اس نل لنگا تی یول پل لیخمو یوت بین نمزی چھا نو کھا جو دارے کلے کلے آنگا تا پروما چھا کھٹی نکا سامانو لے بیت یہاں تی ضرورت پان دارے می مانس پو سکیتن چھانا ضرورت پان گا تا سکیتن چھار گوز چھانا مطلب سنالا دی چک صفائی مہم چک مد دسانا یولی گتی گم یولو نیا پیس زانا یوربی چوی کی نا لیخمو دیانا یوربا کھوری کنا گتیس چو تونگ نیو چو جو چھانا دارے گتا دی چک سق لوگ سے اگر گتیس دی خیال مجاق نکتو نا پاسی گتی آبا ہوا ان لیخمو سنالا ایک تو گاڑی انگین چرول چا یا گتا دی چوکسلا Raba robe mang mig met paneris pero ki duang ata phang cha mang mig machana ati yul pe anuk miang kam de sa pe ati yul pu lekhmot pinang dare lo balo ati abadi amadi chen chana ata gus pi chiza tu na badi chen chana ata dare agar ngates darang sa na ati phu bas bizla di thoga yani di search abiyani rolla ya safai rolla phu la hago matana yang ata darang di safai khayalat ko mayona ati yul pu lekhmik basijak pi zarurat duk zere ngata ka chu asrar chu pu asrar chi hon cha duk ju yom mitu suni awakhis
0: duni ka ahmiyat matana ngata chi hasin ila pe anu yut ping ati ya dare res nan la tes ki ju thum mi chun ngata asnal la yurbe kana ngate thum mi chu yon chu ya skol bi chu yon chu du tok si chi sun cha pin dare ngate yurbe anu na chu kolwa me chu che ودی چیز پو استعمال چھانا یا دیون سقپو بانا دیون انو کھمسا یا پھانمنا غطا مشکلات لے بجو دیونی اہمیت مشیس پر غطا دیونی کنا زکارون چنجو زرمو بردون چنجو یا غطا چی تھون چک غطز استعمال بسے فانا گتن کھرے منا کتپا چکے لے بنا پھانستا یا garar chana sungzare phat mangmana ngata dur tafswa chamit ki de kalpanu chichi yurbe yo dandu chukere ni de chu points ya kunti na no thumi mina kolbat zan skolbi mina kolbat ngata ozin chamit ju lekin odi asar po yang malsa cha du du nuksan lebi sabab chit chana نمزی زوستی حساب کا غتا دیون گا ما شس پر گوشین جو گچو صفائی ابھیان چی ڈولی نیوت نا دونے گا تا گا ما ہوشار دک سے حصہ لین موشین اہمیت پ غتا سنہ جک پر گوشین تا ناز ناری اہمیت ما شس پا یا گورنمنٹ یوں سے دیو بچین گورنمنٹ لیس انجر نگتن غتا یول سامل سوک زر بو غتا دو گلے تھوما وچو چیزنا غتے صاف صفائی جانا گتن درے نمزا و گیرن حالات نازوستی حسابی کا تغرینا غتی ینگ ریاستن تینا نا سٹیٹ رین نمی ہو جو یا غتی صاف صفائی تھومنا کھوئی سنگ دینو یا گندگی پھانچاو زوسے یا لوس کھانے زن پو یا تم سے کھانے پلاسٹک پو یا کھنتی آن چی تھون چک چی شی پھانس چا چا نا دو کھنس رنسا پھانس چا میں جو ودی نانگ پو صاف صفائی دو ودی یول پو صاف صفائی دو ودی جگاو صاف صفائی دو دی صاف سترا جگاو آتیس گندا بس چا دھنڈیک شیس پمیت کھوان آتی زوستا تھون سا کھنس دیگه نا سبق نہیں چین جو بالکل چھنا ادھی چیز پو آتا شیس پر بوشن آتے صاف صفائی جگنا گتن یہاں چک ناتی دے صاف صفائی قدم پہ خونس ڈولے آتا تاون چھ
1: بخشیس بخشی جو دیا چوسلا آتا نا یہ دن کا یوں پہ جو نا آتی نا کھجا پہ سسان چرما یوں جو یا دیا چوکا چھن چھ فرون یوں ہے کون یہاں سپر سے چھ یا سا وین لگ پاتا ہے یا نا امیگ انا کھوس نور بلان چیگان تا چین سو فکمچان لقوا تک چین سکیاتی لشیان با چین

السلام علیکم دیو آکاشوانی کرگلین بجاردن منڈنگی شرسخ پرگی خبر ان کھرے ینتی دنوں احمد علی ترابی زیاستری دی فرمائی وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکاری سرچسما زہانت پیسٹرولی کا ملیانو گیون کھن لون لا چل چل بے مین بس یووا فرمائی سیکریٹری وکرم مصریس ریارگیس چن یولو نے مین نمائندگی وکالت بینجک اقوام متحدہ سلامتی کونسل پین گیوسپا گرجا کھومی مین بس یووا ایران اس امریکی چھوزن شرطن اشی بس بی زوستانو جق مردون انال چونس ہرموز پو یان فید زرشتات ستانس دونا ڈگری کالج سانکوی کیمپسی ففتھ سیمسٹر شیس لین خن فرو زہرا بتول حکومت ہندی ایک بھارت شریشٹھ بھارتی گمبے نال جونس یووا سنگم پیڑ تون رسید سری مینا مین فیس شی فلا سونگ لک چپس کا ستا خبر ان سر نہیں بو فرمائی وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکر چسم ذہانت اے آئی پیکن لگیوں کھن لخچپ سن لگینو کھیوں سے دیز دو کھرونی تھک بچانا جکسمون سق ان سے بیر گوز کھے گا انگا تانس وزیر موصوفیس دیس پیراؤن چوی سٹرون لکس پی کف حس پس نمان جگ چو ننگیم بو ایم بو میولی چک ڈلنا سٹرون لکس پیان اے آئی موضوع پی نان جونس ملین کھیوں سکن پروگرام پر نگر غن چک سر پسوں گوئے گوئے تو فرمائے وزیر ڈاکٹر جے شنکر نہ یونانی کھوئیں کھک چکپا جارج گیرا پریسٹیسس چھوکشگا بھس کھنین من فرمائے وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکر اس درنگ نیو یارک اقوام متحدہ جنرل اسمبلی ایشو چینا چگی رسی چھوگو تھوگی کھورتانس پنا گراخسین دی کھورتانس پو سنگین اردیانی لائوکس نا گرجے گرل سر پو سغی مین نا کھخچن پو نال جونس ملیانو کھو مسون اقوام متحدہ جنرل اسمبلی یل ارگیانا ایشو چینا چکسو می صدرون وزیر اعظم دونا سینئر نمائن

nan sak mal sa chik chigi kas dum se di khak chan mi li tho gish ma un sagi ka are na re re sam zum sak mon chuk pe mi na vastang ma zare zer set Government Degree College Kargil Sankui campus 5th semester is len khan fru zahra batul hukumat hindi ek bharat shrestha bharati gumbe naljons yuva sangam pe sirdu nemina ming fesson sen the screening process pe mina jammu wa kashmir na ladakh se fru mingaston sumna ngibgana gapchuna gas darkhas untans gav mina dilze chogana chuzruga nit srinagar la screening po malyan khos khanin min دیابریا حکومت هندی شیس وزارت مینفیز به مینا کسکون نظم سفرو نیشونگیس نغا مینفیز بس یا ارگیانا سمچور آغا در چرپین شخص یا

es gestri ti lokso mal chaw ne anuk na khak len khan phun na ngem bo khrim sun es kor la zer bi min la khchep se cha cha in zer ser set stas pe min nazar na yuwa sangam pu ek bahara shresh baharati nal jons mal en khon se gestri ti chik dili min na lokso khrim sun es su suna su swastas pa cha chuk pe fila gral sir baz zer ser basong divasla college nodal officer dr salim ahmed dana staff na faculty member unis zahra batulla mubarak ba tang an chik di lakshap space tolika iit mumbai khuri gela gompon len me aur thiang ma bas پورگی خبرن لا ینتس آکاشوانی کرگل کنس نابنچیوت فشمائی سیکریٹری وکرم مصریس اقوام متحدہ سلامتی کونسل پینگ گرجے گیوسپار گوسپے گنگ تنس گاز بسی دی ادارے ہنو کہ یرگیسن یولونی ارگیلا وسے نمائندگی بے فیوس پورستان پورچوا انگین چشوک نیو یارک اقوام متحدہ جنرل اسمبلی نشوشی نچی گی رسی کھورتانس پنظم سے جی 77 فشمائی وزیرونی اغب چی رسی لوکھوری کھورتان سے وقت پہ کا بھارتی شخص نہ بیان تنچک جناب مصرس میولی خطہ جنوبی یولن لا کھسکون لز بکھن یولنی ملسے کا کھسکون اسٹوے یول چک اسٹوے مینا چوکشی کی گمبے کا انگت تنگ سے انجرے اثر سے ناشمائی مرکزی وزیر امیت شاہ دیدن کیرالا مطلب یان فیتوغا لندارا لخصو فیخسون یانوک انین ساق چچن شمینا گمبان لا گزوک بس دیر گیبنا ناشمائی وزیر اس امریتا پوریا امریتا پورتی پرسکاری تقریب پیان کھغلینس یان اسکیا نائب صدر جمہوریا سی پی رادا کرشنا نیسان کیرالا میں زکس کور بچا انجر زر ست وزیر اعظم نریندر مودی گیسٹری تی دنما وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ خون اس کے جگ پنظم سے کھری چھسلوک سی بلٹن ان پروچکس سوشل میڈیا پوسٹیگن جناب مودی ڈاکٹر منموہن سنگھ اس میمان سی خدمات انیانوک لویک آیاب چک اسپرالے اس گیسٹری تی مینا کھورنگ پو وقوبا سے تکمیتی خدمات ان ساق ملین کھون سے انزرین اس گیسٹری تی مینا بس کھن خون خدمات ان لا میمان سن اس ارتندوکس ایتو چخچا انزرے از سر بسوں ناشمائی مرکزی وزیر امیت شاہ سمیویوں بنگالی سماجی مسلح ایشور چند ودیا ساگر لکھوں اس کے شک پنظم سے کھری چھسلوک سی بلٹن ان اپروچکس جناب شاہ سوشل میڈیا پوسٹگی کا ودیا ساگر اس شیسپو سماجی گرجے کھچن سرول چک ارچو سے تنگ سے انزرے ایسے رین کھوزیاں بارن پریچے استرولیکا ودیا ساگر اس سوما بنگالی حروف تہجی افتا تے تھکمت پھرو نے مینا شیسی تھکمت اس گون سغان پھیسے انزرے سرین سائنس نہ ٹیکنالوجی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ سائنس نہ سنتی چلسلی کونسل سی ایس آئی آر پوشی نہ خیر سیسمیاں یق پہ وقف پہ کا تمل تیلگو مراٹھی بنگالی دونا آسام اس کا تنک سما مینگیوں جریدہ غاؤ گھسک بس گون اشاعت پو سی ایس آئی آر نہ سائنسی کمیونیکیشن دونا پالیسی ریسرچ پہ بھارتی ادارے چھوسنا ملیانو کھیوں سے انجرے زر ست ہردے لکس نہ زنزو سی فنتوگی وزارت ینگ سیکریٹری پونیا سلیلا سری واسطہ اس نیو یارک اقوام متحدہ گرپس پیانوک میل ایتھوگی کا نتنگن سکنا زگرن میمینا گرال سرنا گمباؤنی فیلا بہارتی ارتیاں پو انگون چکس گرپس پو نگرغن سیکریٹری موصوف اس حکومت نہ سماجی تھوگی کا نتنگن انی زگا کھلنا کاروائی مینا بہارتی لزونی کا انگتانس کوزیاں اردے لکس اسکور لا رگیلا بسے لخچپشن گمبان سغن لین می تون پونا زوم سے پھیخسن ساق کھاکچن نا چتاکچن ارچوے می نا لیباریٹری نیٹوارک اردے لکسی می مان سی کھوت دونا بہارت شخصنا بسکن گمبان اسکور لا سلپو بسے احگون تانس امریکہ ایرانی بندرگاہوں نے بحری ازگخ سن تھنچنا ایرانی تیل چونچس پہ کا ازگخ سن تھننا دونا لبنانی کا بسکھن تھمے ازگخ پہ کا عمل بنرک ایران اس اپنائی ہرمز پو ینگ فیسے یکمر دونی نال جونس کھری نیوکلیائی پروگرام پہ کا ینگ سپیرتنگ زرے ازر ست
ایران فرمائے وزیر عباس عراقچی دستان سو نسکو لا سلپو بسے اقوام متحدہ سلامتی کونسل فستا نامنگار نگر غنچک دس پیران

observa son, como ya Irán es americana en Yambokuri, nuclear program, pues con la Tarin son se otkan, esperaron la Yangozuk bacha inzerán hacer en. Casa ta jabar ni sanse ka namze skor la drin kargilo angima namza o thanselu ya drin ngimi chati thik pu kargilo angi shur sa ga ashariya sum degree celsius da na chosla gonde chani chati thik bur tu na ashariya ashfi degree celsius ta khsna bas le drin ngimi chati thik pu churgu ashariya truk degree celsius yang gonde chani chati thik pu fi ashariya argi degree celsius ta khsna bas drasla drin ngimi chati thik pu ngi shu ashariya argu degree celsius da na gonde chani chati thik pu ngi ashariya chik degree celsius stas nabas paduma degree ngimi chati thik pu churgu ashariya ngis degree celsius dana gonde chani chati thik pu phi degree celsius stas nabas khala chadri ngimi chati thik pu ngishur chaj bi ashariya argya degree celsius yang gonde chani chati thik pu chukshi ashariya argya degree celsius stas nabas diskit nubra dini ngimi chati thik pu ngishur chaj ngis ashariya argya degree celsius yang gonde chani chati thik pu ordun ashariya ardun degree celsius stas nabas kasata chanse ka khabar ni sirpu yang restrict is gastriti firmay wazir dr sj shankaris shosma sahanat pastrolika malyanu gyon khan lungunla chal chal be mi nabas juwa firmay secretary vikram mistris yargya یولو نمینا نمائندگی وکالت بینچک اقوام متحدہ سلامتی کونسل پین گیوخپا گرجا کھوم مینا بس جوا ایران اس امریکی شخصنا شرطن اشی بس پی زوستین و جغ مردون انال جونس خرموس و یانگ فید زرشتا ستانس دونا ڈگری کالیج سان کوئی کیمپاس ففت سمیسٹری شیسلین کنفرو زہرا بطول حکومت ہندی ایک بہارت شریش بہارتی گمبے انال جونس یوا سنگم پیرتون ریسی سری مینا مینگ فیس شیفیلا سون لقچپس دیون من داری چاک پی پورگی خبرن غائزین شزد بوس یش جو خدا نرسامانی فقرین.

0: درنتس پرگی خبرون لا انگنن چگت بین میدیم اوی وی کدیو اکاشوانی کرگلن کستا اطلاع ریگا انگن مزد.
1: چیف ہارٹیکلچر آفیسر کرگیلی چھوزنا فروت خان اطلاع چینا زوم سے تغزی گیت بد بخان اللہ محکمہ باغبانی چھوزنا ستمبر الزے سمچوا حسینی پارک کرگیل لس تغزی نمائش چگی گرل سر بس ارگیلس تغزی جکھن اللہ سنگن پنگ تانچا انزرے سر ان دیو نظم سے باغونی اشی پونلا دی نمائش پیا تازہ استغجیون لومان ننگیمبو دو نسکمبو استغجیون سغی نمونہ ان کورے ستمبر الزی انشور چرگو اسنا توقع بجر گوی کنا شامی بجر سم سکپا آدار کارٹون نا بینگ اکاونٹ نمبر ان کورے رنگی میون حسینی پارک کرگل لاؤں سے چک زرے جوا بسین دیانا چوسلا آم میمان سنلا ستمبر الزی سمچو ادی نمائش پی زکس کور بسے سخیت نگیت بات بخان اللہ دونستو تونزرین جوا بسے دو یہاں سلپ وسیر تخصہ بمینے چیف ہارٹیکلچر آفیسر کرگیلی دفتر نہ تھک پزت
2: لما ندی تو پالیسی چیز کو نظر آن گانو پریمیم نینسے بونا سر گیالا تو تک یم ردیما چنچو پی ایل آئی یوت کھنلا سرکاری لسکم پنا نیمبو نیمبو پروفیشنل سرویس دونا گریجویٹ دونا ڈپلوما ہولڈر اللہ لین منگن چائن پی ایل آئی پالیسی فن کے یم پوسٹل ڈپارٹمنٹ نی بھروسہ رنگ ہی نیمور لے کھن پوسٹ آفس نہ درین کھونا تھوت پزت یا مین نہ لاگ ان بازت انڈیا پوسٹ ڈاٹ جی او وی ڈاٹ ان کا
3: زبرانسی من ما نرمو چی سخ زہر ان ینگ زہر من ما گا خنٹے چی سن گا ما شفا ان امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام.

گاسو چگس یری فکر کتب نری کھوے قادر بس چی زرنا دنیا یانوک تماشا تکھن پو کھمو ینگ فکر بکھن پو نینچے اونچائن امیر المؤمنین حضرت علی مرتضی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی مرتضی علیہ الصلوۃ والسلام فقوس مول بچت جاہل انسان لا کھری کمزوری اون تھونچمن ینگ این زرخان اسپرا وانگ چھوچمن